0: kehese ya woma ya fromo kaya yofo ya woko krom kwa dija womo buwaso swa niye mano e nanu suwe hile ya no woma fabronya huo wia panu wa enkwafo niye ma ya womo eche kwa ese wenye seo kachire
1: oma ya po mdini kwa nchilefo anu wachile musezu hile ba yenu eni yekongkura ya di ya kolera ebetumi etu atisentu wa manfuo enya hweye ewa hum
0: sansu na mosu wa motiti miemia ya musie ya wo ya huo yina ejirifa ya no eni mdifumu ya apomudimu ni mdifuwa no edi kwa kwa mwa emase wabibia nyashe ye pa titi umuwa mbembe sampo temuhonu
1: apomudia suya ya suwa fuwa ni wachile muo ese mantema hudua ya dibeka huna anu ya insiano enye di enye yebi enche bia wano wababe nye regional hospitals
0: ensemni bika huwa vyeyi ya di mwa manye nina esungo ese adume fema wiyanu ye premtubre kasi ya bo na enyumakubi na ebo ye chidom MTN wase ene ya wati yenkeni bo mwode insuwezi nebra MTN isi mnoso ehoye de unu mdientia wikita mobile phone bako wikita simba esa miyansani ya nai ewo mwa enyafuno bebebani fonsi utumidi sala yotebo so debi sabre no echemu iti misrewo download my MTN app no na ekwa seamless ene ya na eman kita udiye enko so thanks to you computer clinic eya yare sabia ya wuko dru honu ma wasu wadi utuwa fidye so na wacha uskana emuda ho accuracy eno mudi yejuma na wacha wawie no wadina drug count adwenu so kamwa eya yare sankwa eya thanks to you computer clinic na DBS roofing roofing papa perfie eya hasi e dansu board ni mabia wope kale pia wope no DBS ya kado echenwo 10% discount no egusua ya wade mao na kelta kwa toothpaste suba ya numu te ema usinye fita ya numu nka usina yinto kontu kwa bedi dema kaka eja bosu wano meseo kelta kwa toothpaste udichi usinya ejisa ni mani nina efi uso na konong Kongo ointment and also say a yedra anu enam ya kan ointment a winim ointment a juma ya fachichi fachichi ho na ema ni pedia ni sisi ni ho so baby ya yoya ni adia no na di bia chichi eye Kongo ointment wobi ye di huwa dance ye Franco Trading Enterprise eba ni mobile phone ye huwa sese sa eye papa Franco dia waso ya nasobe ko Google Play Store download the Franco Trading app no winim say winim papa Franco dija ewo eye digital platform soa wutumi nya kosi 40% discount ahin enti ko honum ne kwaji home appliances no mobile phone no CCTV camera no kwa na ekwaji wo ho Ozone's chemist e the speed dot aba wose eye spray ene ne gel ya eye pa ema honam yawo mesre wo wasanso de mefa tablet so aba eno so etu malaria ase enyuma koi ena bo ye chidoma wiyen edin ya meje so ene abena pokuwa ah, winnie, mene.
1: Bafwa redu amu.
0: Aisa Ibrahim, doctor sign. Wamu yina ebo yeti dom ena tiwanso etetri. Enye di ensebi ebra wa yenshasye. Enche muni enfamra kaise ye wo socials no so. YouTube ena Facebook.

0: wa kan wo ho eh ye dase se wa jebre atie yen ya kramu nyina jumadi ahodu aka no eto ato aso
1: Yasenia MTN ba Ghana, a horn na bi bia

Wa se wi die bi e de ko radio so wa ma ro yire de wa e de fu de sabiu sabiu 77 verdi aso e de fu sabiu 77 verdi aso mpeni mweni mo o keke di de ka na sem o se sabiu sabi wa ngwa ro yira kwa sebi bidu yire.